0: Jag ställer ut framför allt.
1: Framför
0: allt, snackat med Ljus. Jag ställer ut framför allt, vad är det som är en avgång?
2: Just det, jag tror det är lite kräftigt.

0: Du är Fransson 2-5.
1: Vad heter du, Fransson 2?
0: For a cat, as need any game, this is for the 2-5-4-5-4-5-5.
1: Du var cat 2-5-4-5.